Tēnā tsāngdā nī nā ngā chui nyam chī tē, pē rōng shū jōng tāng, xīn chē jī gā bēndē sā kā lā nē tsā kundrā shūng mē kō lā jū lē xā jī yīn. Tō mā yī nā, pē rōng shū jōng gī sāng chī kā chī lā jū lē xā jī yīn.